0: deixarán chubascos localmente treboentos pola tarde e máis probables e intensos en zonas do interior. Nas rías baixas os ceos quedarán máis abertos. As temperaturas máximas subirán ata os 23 graus, os ventos soprarán na metade norte do nordés moderados e no resto frouxos virando a suroeste o final do día. Imos coñecer cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 12 graus, algunha nube, 9 en Ferrol. Na Coruña remata hoxe o prazo para solicitar campamentos de verán do concello, un programa que desatou a polémica entre goberno e oposición. Alcaldesa acusa o PP de fabricar bulos en torno a cantidad de prazas e suposta discriminación de menores con discapacidade.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos a 6 graus de temperatura. Un rapaz de 24 anos nado en As Pontes perdeu a vida onte mércores ao caerlle unha tubería de 500 kilos nunha perna nun accidente registrado nunha empresa do polígono industrial Sete Pontes de Vilalba. Atopábase facendo as prácticas de primeiro ano do ciclo superior de mecatrónica nunha firma vilalbesa especializada en construcción de maquinaria industrial.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 10 graus en Ourense, ceos con nubes e claros, quedou en liberdade o detido do Carballiño tras a caída da súa parella dun balcón, descartándose a acusación dun presunto delito en grau de tentativa, aunque segue a investigación. Na mentres a Fiscalía mantén a acusación ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por presunta prevaricación ou non ter solicitado a compatibilidade do soldo.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos mayoritariamente despexados, 10 graus de temperatura, máis de 20.000 traballadores do sector do metal na provincia de Pontevedra están chamados a esta primeira xornada de folga que comeza hoxe con movilización mayoritaria por toda a cidade de Vigo durante gran parte da mañá. Primeira xornada de folga hoxe, en caso de non haber novas reunións e novas negociacións e acordos cos empresarios, repetiríanse días de folga os 13 e 14 deste mes de maio.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Combinación de nubes e claros, 10 graus de temperatura, o Concello de Sanxenxo disporá este próximo verán dunha plantilla de 87 socorristas nas 18 praias con bandeira azul. A administración local axudicou este servizo por 3,6 millóns de euros.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago comencemos con nevo, atemos o ceo anubrado, 7 graus, 5 de sensación térmica, vai frío. Investigan as causas da morte dunha muller de mediana idade nunha nave no porto de Ribeira. O corpo non presenta signos de violencia. Falecida adoitaba dormir nun dos corredores do inmoble.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.

0: de pinturas, herramientas y colores, o porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos. ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Comenzamos en Lugo. Este mediodía vai se celebrar o pleno extraordinario no Concello no que se debatirá a moción de censura. A edil non adscrita, ex do PSOE, a tránsfuga María Reigosa, ratificou nas últimas horas que votará xunto cos concelleiros do PP para que haxa relevo na alcaldía.
2: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo. E por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria de un ministerio y que no soy en la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
1: Con esta moción, Elena Candia do PP convertirase en alcaldesa en sustitución do socialista Miguel Fernández, quen goberna en coalición co BNG. O PP recupera, polo tanto, a alcaldía 27 anos despois. Agárdase un pleno tenso tras os incidentes da sesión ordinaria da semana pasada. PSOE e BNG están convencidos de que a moción de censura pasaralle factura o PP nas eleccións municipais do vindeiro ano. Nas últimas horas, ás portas do Concello de Lugo, falaba a portavoz nacional do bloque, Ana Pontón.
3: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo.
1: Máis cousas. A Xunta asegura que continúa sintomático o galego a bordo do cruceiro o domingo a Tenerife. Alí se revisará o estado dos pasaxeiros e os tripulantes clasificaránse os casos e máis os contactos e segundo nivel de risco aplicaránse as medidas convenientes. Despois, os cidadáns españois serán trasladados ao Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que conta con unidades de illamento e tratamento de alto nivel. E aínda do mar, o Ministerio para a Transición Ecolóxica asigna 100 millóns de euros aos portos da Coruña e Ferrol para o desenvolvemento da enerxía eólica mariña. Concretamente, destinaránse ao proxecto Golfo Ártabro Offshore Wind, que agrupa as dúas autoridades portuarias. Segundo detalle ao Ministerio, este proxecto busca reforzar as capacidades logísticas e a cadea de valor nacional de fabricación e montaxe de aeroxeradores mariños e outras enerxías do mar. E Vigo contará cunha muller reitora por primeira vez na súa historia. Carmen García e Belén Rubio enfrontaránse o vindeiro día 15 na segunda volta das eleccións. Nas últimas horas quedouse en opcións o terceiro candidato Jacobo Porteiro e Carmen García foi a máis votada, pero quedou lonxe da maioría absoluta. Escoitámola.
4: Agradecer todos os votos da comunidade universitaria que confiaron en nós e resaltar, non? Que claramente a comunidade universitaria quere cambio. Os datos globais así o indican, esa lectura que nos facemos. Temos esta semana para preparar esta segunda volta. Falaremos con toda a xente, contaremos con todas as persoas, porque tal como di o noso logo, pois todas as persoas contan.
1: Contamos tamén que centos de persoas mobilizáronse a pasada tarde en 25 localidades galegas en defensa do ensino público. Denuncian precariedade do sistema e reclaman máis investimentos tanto no mantemento dos centros educativos como en profesionais, nomeadamente de apoio ao alumnado con necesidades especiais. Para hoxe está convocada a folga a nivel estatal das escolas infantís de 0 a 3 anos. En Galiza, os servizos mínimos establecidos pola Xunta garanten que todos os centros estarán abertos. E a Xunta precisamente ofrece aos propietarios de parcelas afectadas polos plans de interés autonómico PIA participar no desenvolvemento da edificación. Actualmente están en marcha 7 destes proxectos para construir vivenda público-privada nas cidades. Ante a preocupación dos propietarios das parcelas, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunciaba que se o desexan poderán participar do proxecto e dicir que de xeito particular ou agrupados poderánse encargar do desenvolvemento urbanístico sempre que sexa para vivenda. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
5: Hola, bos días. O Liceo quedou eliminado na Champions do Hockey Europeo na primeira eliminatoria xena que participou de cuartos onte perdía en Coimbra por 6-2 ante o potente Oporto, moi efectivo na segunda parte do equipo portugués. O Liceo adiantábase con un gol de Nuno Paiva e o segundo anotou uno César Carballeira de penalti. Agora teco a centrarse na Liga. Empezan os playoffs esta fin de semana xa contra o Lleida. Ademais, tamén apunte de fútbol na fase de ascenso a Primeira Federación. Cambio de horario para o partido de ida da eliminatoria entre o Coruxo e o Atlético.